și parte ceapă vecină sem zasura mai iată sem zambaratură Fenix o legit face standing o merză si voglio mette vergă lăsim bățere sa legere si te să mă bune po corregi o și vă fie parafra si vă che ne po comprendere si te avide manul de gomită ca să mă deși ca pe tutumania.